Igen och vi liker att dricka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etage nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbannade så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 9080.
1: Mamma sitter kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Yeah.
2: Du, mamma.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippe

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Då är vi, ska vi fortsätta på tredje runda med sprang, trippel, hjörna och ejraka. Nästa tal ut är 19. 1, 9. Hallå?
1: Det var trippel på 19. 31, 6, 55.
0: Trippel på 19,
1: vad du sa? Nej, inte trippel, sprang.
0: Vad du sa, kontrolltalet var?
1: 31, 6, 55.
0: Hilde
1: Jørgensen.
0: Ett litet ögonblick bara.

0: Ska vi se. 31. Det var 31, 6, 55.
1: Ja.
0: Nej, jag, ett litet ögonblick bara.
2: Ja, då är vi tillbaka igen. Vi har fortsatt ett litet problem. Tydligvis att något har skett med databasen, men vi ska ha full kontroll. Bara ett litet ögonblick så ska jag pröva hjälpa att få det på plats igen.
1: Ja, ja.

Ja. Det ser ut som det här vill ta lite grann tid. Vi prövar att få allt på plats.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og topp moderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Mitro.
3: Ja, dere da på? Vi hører dere.
4: Sånn. Hører dere meg nå?
3: Ja, nå. Man må begynne på nytt igjen.
4: Ja, den grei.
5: Hei. Ja, hei.
4: Hallo? Ja, da skal vi starte med fjerde runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og de to første tallene jeg har lest, det var 89, 89 og 30, 3, 0. Skal vi se. Japp. Neste tall 61, 6, 1. Neste tall 40. 4, 0. Nittio. 9, 0. Seisen. 1, 6. Syttito. Syv, to. Trettioåtta. Tre, åtta.
6: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
4: Ja, hallå?
7: Jag sprang på 72.
4: Sprang på 72. Nya kontrolltal.
7: 31506.
4: 31506.
7: Ja.
4: 31506. Åge Fjellvang. Det var en Åge. Fjellvang. Ja. Du må lese tal.
7: 90, 16, 72, 30 og 89.
4: Ja. Det var en god... En godt sprang.
7: Det går bra. Ha det.
4: Ha det. Vi ferdig med spranget. Og de tre siste tallene leste var 16, 72 og 38. Neste tall 23. 2, 3. 3. Og vi spiller om trippel, hjørne og ei rekke. Neste tall 6. Enkel 6. 37. 3, 7.
6: Det ringer, det ringer. Hvem kan det være?
4: 3, 7. Hallo?
7: Jag har hjörne på 6.
4: Du har hjörne på 6. Ja. Kontrolltal.
7: 4070.
4: 4070. Ja, och det var hon.
7: Edla står själv.
4: Det var hon. Edla.
7: 6, 16, 61, 90.
4: Ja, det var en helt riktig hjörna.
7: Ja.
4: Ja, gratulerar.
7: Tack ska du ha. Varsågod. Hej.
4: Hej. Då hade vi gjort ifrån oss sprangen. Här ringer det fler. Ja, hallå?
5: Trippel på 37.
4: Ska vi se. Trippel på 37. Ja, kontrolltal.
5: 31 749.
4: Ja, navnet var?
5: Else Rostille.
4: Else
5: Rostille.
4: Rosille. Ja, vi bara läser talen.
5: 30 37 38.
4: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
5: Tack.
4: Hej. Då var vi färdiga med de små premien. Fortsatte på Eiraka och kunde. Och de tre sista talarna läste var 23, 6 och 37. Nästa tal är 1. Enkel 1. Fyra. Fem, sex. Tjue. To, null. 34. 3, 4. 88. 8, 8. 27. 2, 7. 26. 2, 6. 71. 7, 1. 51. 5, 1.
6: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
4: Ja, hallå?
7: Hallå, har du bingo på i räcka?
4: Ja, på talet?
7: 71.
4: 71.
7: Ja.
4: 71, kontrolltal.
7: Det är alltså 27.
4: Ja.
7: 761.
4: 761. 27. 761. Namnet var?
7: Kirsti Olsen.
4: Kirsti Olsen. Ja, ska du bara läsa tal?
7: 16, 26, 34, 71 och 88.
4: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
7: Tack. Hej.
4: Hej. Då var vi färdiga med Iraka. Fortsatte på Toraka. Och de tre sista talarna läste var 26, 71 och 51. Nästa tal är 28. 2, 8. 2. Enkel 2. 45. 4, 5. Och 82. 8, 2. 9. Ankel 9. 79. 7, 9. 64. 6, 4. 11. 1, 1. 68. 6, 8. 3. Ankel 3. 49. 4, 9. 18. 1, 8. 59. 5, 9. 7. Enkel 7. 53. 5, 3. 86. 8, 6. 4. Enkel 4. 55. 5, 5. 8. Enkel 8. 48. 4, 8. 12. 1, 2. 60. 6, 0.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.